0: kawerau te. Whakatānei.
1: Ehe ko whakatāne. Te aupau.
0: Ehe ko taupo.